Punga de tio del tesirum, dum dum don so. Di pung han ye chumol chuni. Kuan ye te bang ye mu. Mun lang ye.